0: جواب برو بدخ منا
1: مشه نخشه دیکی مزمون سیزگه جواب راحت یاشای دیسنگز باشقلنان پولو دا جم باقمای بیردم خاز دیگن خاخنان پولی دیگن گب ازنزگه تایبه امس
0: شلومو بیرب توغان دیکن وقتا دا بیرن
1: خاخنان ناراضلقی سیزنی مداق رواج تبقزمایدو
0: تبقزمایدو وقتا دا سیزگه یاردم بیرب توغان دیکن تبقان دیکن وقتا دا بیرب ترون بیرب دیب پاکز بر راحت بولوب ازنزم بیسم یقایدو هنی کیندن قاعد از اونز که اشینچی نه از اونز ترش تابسونز تکمی یخش ما بر ایلگرلش بود قرارم خب بکار سیزگی قطعاً بیره ده باشه ولوم احتیاج باش ولوم ازر باش تاب تو ارتوپل کیم گزیان یعنی چو خشم ده برکیم کیون لونز نایاب کیون لد تنش قطعاً بیره دیگه امید تردو هشون وقت ده بیری ویتشانز نه امید خلق میش رادیو آلدر که همه میز من اتیگم و مسئله سوارگان بو تقریب بوده ما ازرگچه تکش توختم ابتدا بو کاملاش بخوای اشتهایی سیز نه عالم جان شونا وقت ده بیری ویت ب ازونز می ینک بلوسیز باشکلامو خوش بلودو اکی ناجیتانز چی سایت دسانز یه نویت دیدو شون وقت ده بیری ویت دم ده نمام سیز اشتهایی دم
1: جیز بول نه یان چک کارتگسیلی برخی دکو دکو بیرم به من قندا ول دب اش دکو دکو در راحت سیز ات کندن بیری ویت بگن Uyqunuzum yaxşınıb, çikriniz deyən, külkü jügürəb, sizdək bəxtlik, sizdək köngüllük xatırcam insan yoxcu mu dünyada? Aval şəmsiniz bir pıqqədə.
0: Əmni məsələ sormaq, mağa toqırmış, ətəkən bir sormaq, keçdi bir sormaq əmdə. Bizdək pul verib, alanmayı vatqallanın dədin çüşənməyəsə, addaş, biri vət, biri vət. Ey, addaş, biri vət, minin pulumunu vəmirsən mə, anan pulunu biri vət, deydi o. Сенжан.
1: Рас беретім. Қалбиет үйлі қошынияда раван дайды. Беріп болсыңыз, деген ғазыр қыдымы ұшық, әсіліп тапсыз бұл дегенде. Дабазаны алды қошынияда раван дайды. Бұлақ бешік көтшелерді машин сәл бәл көп дайды. Оныңдың башқа ене, ارکاتیان ارکاندا چقدر شش جمعه عادل جان؟ ای، اوه، ایشکلپ، کلپ.